سلام و نوز خور مرفیتو مرفوی اوپو مو مو مرفوی اوپو اسفورو مرفا Psalms 27 verse 1.